0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: تاريخسيز كازا üzgünüm. Sizle olmasam da sizi görüyor.